Well, the story tas sulgum gwil couple ping and brisha of our bow quick give in the na coin arsnish agus na chai valer ta ta fear. Tam kinta gme kadai play agus an leash er mushets na lenta ta machroin er clarka ele er RTE radio on the girl tak tami noch na gogant er lativ gefolenish agus tami chundiru er geol agus er na hauroin er gosher hiol idrisa agus

0: Skolaði þar blinda og gullast halum kelli innsiðval og þar hætti að hann skagaðið gamortas yes campaign agus forsæð dús þessa tagr runnisjed fyri train hydrogen hör as gælja go konumara og kan mod on log og þar losa að hann skolaði skapala yrup fat þannig ja þein agus ja ta sól go vekki að hig og kalti við hel so skal lahana lobela kunna munsjóð ég skal skolaði þessa munsjóð martan og donoha laulum fyrir gamortas
1: Prisigwar World of Work to agree BITC business in the community. Agus fishtour and Dylan thomas to go for to at layer no jern the sosla shabli on the nush. Agus shedwins on the guan the dal tiliagus lochwer stoi lochama. Nishkilni ta tassel sunna daibre. Stoi hanach mech mwyd I brannu gwmeidr bach asach lua sy'n ei yonus yn edrylein. Ach, leblent yn oes nishtar sydd I gyrwg o. Gwyn meddys yn an ffyrbyr tiol yn ishkilni sy'n ys lwyt sy'n sy'n. Agus ta mwyd an frodo les yn partys yn sy'n tain le i'r nod eirn. Agus cwrin sy'n sain oly ar ffal, edrych yn ymwyd o'r ys, banyr stori yn oes Derek Hearn. Agus an fe'n macwb ar stretchi yn wulniacht. Agus mar sy'n sy'n sy'n sy'n sy'n sy'n sy'n sy'n sy'n sy'n sy'n sy'n sy'n sy'n sy'n sy'n sy'n sy'n sy'n Agus dír nia fi Carolyn Acob skilni fi'n sa tastal sy'n o'n ddaibre agus rhan siad glor ffordbert sy'r sy'n yn o'r skilni cymersaid o'r ffornius mar sy'n sy'n agus fe'n da sy'r anacht gnefoch yn y masg agus ag dyr na blian yn sy'n siad an sons gyfrwysa dar blian as I chéle bala I orb chwrsad sy'ch ar yna cymortus yes campaign agus dyn yn gas networks oriach ter sy'n agus sy'n dwys ta baint amach Acob yn ysg
2: So hoy achnar la rutab warta niwal khaja ul komortus lehe un khaja sar wa tsama khas dinu ga hoy bez dinu ko du bez dinu ba ganish if you want to see
1: stoy la da hantle hele stoy gor krojadan woni noch rut ta taftoch ga gnaidach lob wie sa kok ma khon kosher shon ya kok bus ma bele yags pizzas kor fall is ma book soup max khor shon fall in yo agus frusin tá dús húciad euro baint am achacob agus dair lob dús eile chur sé sé ar chumorta eile an sinnig dead an tara agus é lo húciad eile bhaint ar sin so camúíocht níos le bailcin teirgus sin chaachta mé cinnta go mes muinte acob maid ar sin.
2: Sal lá sé me leis an scola dí héin so idir sé tábhacht a dtíobh muíine agus lo tú muíine tún ní hapain é bád agus scaití bí muid lochla tú dtíobh cúrsaí agus cúrsaí gaidin thuaidh agus mar sin tá muíin an siad wa ní bhain Rúta grúchain, sach rúta chur na chéile agus cuir sé chéile chomórta agus chur láha díon agus nár díon. Tá núni in tagann sé chéile king mórta.
1: Tá agus gwecann sé lóis sé hir sé chomá. Ach an nón sóp hén, tá sé zóna forbert sé nár díon stói úr an tíg a bézig an jomá cotróir hógan sé dóbach. Rúdi aga lakó pén agus tá sam gara rúdi nár hannig le chéile lain tí mar sin zé a fyrsad an chúrlia abar. Bá rúda vi trás curriculum agus fyrsad an chúna na múntarí ó Gearóid, na múntar Mittlarat agus Seanokasi, múntar Amadurat agus Muntar Allen Dunn Culti, agus Muntar Yell in the Mask, agus shin on non so pain Mardukma, Visha did on the Farbert and the Skilney Shin, agus Rodavis Locher, Cecil Machron.
2: Takoze, con the Scholarly Shin and the Tashid, Tashid the Cholum, Dasach, Ruben or Kenda. Ruben, any shop of Dasach fin Rodronish?
3: Hosmuzin Tonskadulsha, Margrupus Darvian, Vimadigera, Alloch Nis in Munihe, agus Nis Klinia, Alloch and Tashil, and Machig Sustakadin Kahij, agus Runimuts runes canal olish formats runes olish we agus Durlinger train hydrogen on Balagasar agus is glinyach an asin aalmach.
2: Well, tu rádu marshun go gyarga mei train go les litsimulan go gaili wul.
3: Oh, tasulang go mei laikins, la bra.
2: Rasheisk an tolus wailu fuishin a dasach nu rasheisk olis aal, nu ramora an olis agui fuishin.
3: Vi rintwa olis rain fui on On the moon today, hug should glorcon and yigs run yigs we glorolus at all the sakub canal togu canal curler and yigs sterling kedrum with capiva curtux and four glorcon the scholarly mach and all the shingahesk and your sharo tokalation lean and nitterly new sides on national mach.
2: Here can roll a vietza in Janusno, can wine to Vietnam Shatogra, can we do you know Shatogra?
4: Magist Balu really just blushed information really, because for the difficult really.
2: Rashesk on Tolus Chanel, no, can you have a tutorial on Yolus?
4: Like the Moon Serene, the Danish, the Irish Rail, Erlina, a lot really, just heavy cannot be Malanar, just Huelachma, Hodal, Vitastal.
2: In yarn to moran ruda khine to moran idea void can balakh zaimu just ax mahkai because can korostash tele so khine to moran arshin salonya khatu